Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabatid.

0: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadapig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadapig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadapig mo.
0: Ari na ang
2: Kadapig mo.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan, makabati.

Bango na imo ikaayong lawas ang among prioridad, yari ang programa nga magatalakay sa mga benepisyo kag serbisyo tuoy sa imo ikaayong lawas. PhilHealth, your partner in health.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa sininga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimalay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Ang pagtalikod sang tao sa Dios, amo ni karon ang aton nga pagpamalandungan sa pulong sang Dios. Kag akong pagbasahon ining dinalan sang balaang kasulatan sa kapitulo 1 sang Roma, pagbasahon ko ang versikulo 20 tubtob sa 23 nga nagasiling ang di makita nga mga pagkahimpit niya nga mo ang iya walay katapusan nga gahom kag pagkadios kutob sa pagtugas ang kalibutan na hantop sing maathag sa mga butang nga nahimo gani wala sila sing balibad. Kay bisan nakakilala sila sa Dios, wala nila paghimayaas siya subong na Dios o kung nagapasalamat sa iya, kundi nanginwalay pulos sa ila mga hunahuna kagang ila mga painuino nga pakok gindulman sa ila pagkadayag o pagpadayag nga mga maalam, nangin buang-buang sila kay nagbaylo sang himaya sang Dios na di madinulunton sa kaanggid sang mga larawan sang tao nga madilunton ukon mga pispis ukon mga sapat nga apat sing tiil ukon mga sapat nga nagasaog pusa gin patumbayaan sila sang Dios sa mga kailigbon sang ila mga tagipusoon sa kahigkuan sa pagka pakihuya sang ila mga lawas sa tunga nila. Kabay Ginoo magpakamaayo sa atong pagbasa sang iya nga pulong.

0: ulos ang pagwali sa pulong sang Diyos. Amuna nga, confident kita sa pagtudlo kag sa pagwali sa pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo nangin matuod. Ang iyang ginpanghambal nangin matuod. So in the same manner, amo mani ang pag-explicar ni Paul sa mga bag-o nga mga tumuluod diri sa Thessalonica. Daw wala nila nahangpan ang ginatawag nga resurrection. Now again, ining pulong nga sleep, wala nila nag-apply sa experience ng Ginoo. It is because ang point diri sa kamatayan ni Kristo Isus nga dapat may paglaom kita. Amoy na nga sa aton pagtuo, pagsalig naton sa Ginoo, hindi man kita mahadlok kay may paglaom gid kita nga ginpahayag sa Ginoo. Kung mag-abot sa aton ang kamatayon, kung tud ikaw nagbaton sa Ginoo, dalo niya gid kita dito siyang gingharian. Kag sa tiyon magkaris siya, kung kita nagtaliwan man sa ning kalibutan, pagabanhawon niya kita. Saliwat, ininyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados, aton ani padayon aton pagtuon sa dasun naman naton nga broadcast. Ang Ginoo, magapakamayo gid sa aton tanan. Damo nga salamat.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

ang manugwali. Chapter 4. Nakita ko pagid ang mga pagpamigos diri sa kalibutan. Nakita ko ang mga paghibi sang mga ginadaog-daog. Kag wala sing may nagalipay kag nagapabakod sa ila. Gamhanan ang mga nagapamigos sa ila. Gani nakasiling ako nga mas maayo pa ang mga patay sang sa mga buhi. Pero mas maayo pagid ang mga wala pa matawo nga wala makakita sang mga kalautan diri sa kalibutan. Nakita ko man nga ang tawo nagapangabudlay kag nagahimo gid sa iya masarangan. Kay nahisa siya sa iya isig katawo. Wala man ini sing pulos. Daw pareho lang nga nagalagas ka sa hangin. Ang buang-buang nga tawo nagatinamad. Kag tungod sini, ginaguba niya ang iya kaugalingon. Mas maayo pa nga jutay lang ang imo pagkaon nga may kalinong ka, sang samadamo ang imo pagkaon nga nagpangabudlay kagid. Nga wala man lang sing pulos. Daw pareho lang nga nagalagas ka sa hangin. May nakita pa ako diri sa kalibutan nga wala sing pulos. May isa ka tawo nga nagaisahanon lang. Wala siya sing anak o kunutod. Pero wala sing untat ang iya pagpangabudlay. Kag indi siya kontento sa iya manggad. Nagsiling siya sa iya kaugalingon. Indi na ako makapangalipay sa sobra nga pagpangabudlay. Pero wala man ako sing may bilinan sang akon pinangabudlayan. Wala ini sing pulos. Masubo ini nga klase sang pagpangabuhi. Mas maayo kun may upod ka sang sa isa ka lang. Kay amo ini ang maayo nga mahimo kun may upod ka. Kun ara ka sa kalisod, mabuligan ka sang imo upod. Pero makaluluoy ka kun ara ka sa kalisod nga wala sing may magbulig sa imo. Kag kun matugnaw, makahuliray ka mo sang imo upod kag makapainit-init. Pero paano ka makapainit-init kun ikaw lang isa? Mahapos ka perdihon kun ikaw lang isa. Pero kun may upod ka, mabudlay ka mo perdihon. Pareho bala sang lubid. Kun tatlo ini kadubli, mabudlay ini bugtoon. Mas maayo pa ang pamatanon nga imol nga maalamon sang sa tigulang nga hari nga buang-buang. Nga indi gusto laygayan. Kag mahimo nga ang ato nga pamatanon manginhari bisan na priso siya. Kag ang ato nga hari mangin imol bisan na tawo siya sa harianon nga pamilya. Pero narealisar ko nga bisan madamo gid nga mga tawo diri sa kalibutan ang magsunod sa sadto nga pamatanon nga nagbulos sa hari kag indi maisip ang mga tawo nga iya dumalahan mahimo nga indi malipay sa iya ang ulihi nga mga henerasyon. Ini wala man sing pulos. Daw pareho lang nga nagalagas ka sa hangin. Ang manugwali. Chapter 5. Indi ka magpadaso-daso sa pagpromesa sa Dios. Maghalong ka sa imo ginahimo kun magkadto ka sa templo sang Dios. Mas maayo pa nga magpalapit ka didto nga handa nga magtuman sa Dios sang sa maghalad ka pareho sang paghalad sang mga buang-buang nga wala kahibalo nga sala ang ila ginahimo. Indi ka magpadaso-daso sa paghambal. Huna-hunaa anay sing maayo antes ka magpromesa sa Dios. Dumduma nga ang Dios ara sa langit kag ikaw ya diri lang sa duta. Gani indi ka magpataka sing hambal. Subo nga dali ka magdamgo kun magsagi ka palibog. Dali ka man makahambal sing kabuangan kun magpataka ka lang sing hambal. Kun magpromesa ka sa Dios, indi pagpadugaya ang pagtuman sini. Tumana gid ang imo ginpromesa sa iya kay wala siya nagakalipay sa mga buang-buang nga wala nagatuman sang ila promesa. Mas maayo pa nga indi ka na lang magpromesa
sang sa magpromesa ka nga indi mo man lang pagtumanon. Indi ka magpakasala sa imo paghambal. Kag indi ka magsiling sa pari sa templo nga indi mo inihungod. Kay mangakig ang Dios kun isiling mo ina. Kagub-on niya ang imo ginpangabudlayan. Ang sobra mo nga damgo kag hambal, wala gid sing pulos. Gani magtahod ka sa Dios. Ang manggad wala sing pulos. Indi ka matingala kun makita mo sa inyo lugar ang mga imol nga ginadaog-daog, nga wala ginahatagan sang hustisya, kag ginabaliwala ang ila kinamatarong. Kay ang opisyal nga nagadaog-daog sa ila, protektado sang mas mataas pa nga opisyal. Kag ining duha, protektado sang mas mataas pagid nga opisyal. Pero mas labaw nga makabintaha ang hari sa duta sang mga imol sang sa ila tanan nga opisyal. Ang bisansino nga nagahigugma sa kwarta kag sa iban pa nga manggad, indi makuntento sini. Ini wala man sing pulos. Kun nagadugang ang imo manggad, nagadugang man ang nagaubos sini. Kag indi ka makapulos sang imo manggad. Ang trabahador makatulog sing maayo bisan gamay ukon madamo ang iya pagkaon. Pero ang manggaranon iya sa sobra nga manggad indi makatulog sing maayo. May nakita ako nga indi gid maayo diri sa kalibutan. Ang manggad nga natipon sang tawo makahalit sa iya ukon madula ini sa indi maayo nga negosyo. Kag wala na sing may mabilin para sa iya mga kabataan. Natawo kita nga wala sing dala. Kag mapatay kita nga wala man sing dala. Wala gid kita sing may madala sa aton nga ginpangabudlayan. Indi gid ini maayo. Mapatay kita nga wala sing dala. Pareho sang aton pagkatawo. Ti ano ang makuha ta sa aton pagpangabudlay nga wala man lang sing pulos? Ang aton kabuhi puno sang kalisod, pagkatublag, balatian, kagkaakig. Gani, narealisar ko nga ang labing maayo nga himuon sang tawo sa iya malipot nga kabuhi nga ginhatag sang Dios sa iya, amo ang pagkaon, pag-inom, kagpagpangalipay sa iya ginpangabudlayan diri sa kalibutan, kay para gid man ina sa iya. Ginhatagan sang Dios ang tawo sang pagkabutang, kag sang iban pa nga manggad, kag gintugutan niya siya nga makapulos sini, para mabato niya ang para sa iya, kag makapangalipay siya sa iya ginpangabudlayan. Regalo ini sang Dios sa iya. Kag tungod nga ginapasako permi sang Dios ang tawo sa pagkalipay, wala nagakabalaka ang tawo sa kalipot sang iya kabuhi. Ang manugwali. Chapter 6. May nakita pagid ako nga indi maayo diri sa kalibutan nga nagapabugat sa tawo. May mga tawo nga ginhatagan sang Dios sang tanan nila nga ginahandom. Dungog, pagkabutang, kag iban pa nga manggad. Pero wala sila pagtuguti sang Dios nga makapulos sini, kundi ang iban nga tawo. Wala inising pulos, kag indi gid maayo. Mahimo nga ang isa ka tawo, madamo gid sing kabataan, kag malawig ang iya pagkabuhi. Pero bisan malawig ang iya pagkabuhi, kun wala man lang siya sing kalipay sa maayo nga mga butang, nga nabato niya, kag wala siya ginlubong sang napatay siya. Mas maayo pa ang bata nga natawo nga patay sang sa iya. Bisan wala sing pulos ang pagkatawo sang bata, kag bisan nagkadto siya sa lugar sang mga patay, nga sa diin indi na siya madumduman pa, kag bisan wala siya makakita sang kasanag, sang adlaw ukon makahibalo sang kabuhi, may kalinong pa siya sang sa ato nga tawo, nga wala sing kalipay sa maayo nga mga butang nga nabato niya,
kag bisan magkabuhi pa siya sing puwerte kalawig. Indi bala nga ang tanan pareho lang sing lugar nga padulungan, ang tawo nagapangabudlay para may kaunon, pero indi siya gihapon makuntinto. Gani ano bala ang bintaha sang maalamon nga tawo, sa buang-buang nga tawo? Ano bala nga kaayuhan ang makuha sang imol nga tawo, kung kahibalo siya mag-atubang sang kabuhi? Wala ini sing pulos, daw pareho lang nga nagalagas ka sa hangin. Gani, mas maayo pa nga magkontento ka na lang kung ano ang ara sa imo, sang sa magsagad ka handom sang iban pa. Napatud na sang Dios ang tanan sang una pa, kag nahibaluan na niya kung mangin ano kita. Gani, indi kita makalali sa Dios parte sa aton kapalaran, kay mas makusog siya sang sa aton. Kung nagasagi pa kita kalalis, nagadugang pagidgani ang aton paghambal sang wala sing pulos, kag wala ini nagahatag sang kaayuhan sa aton. Wala sing may nakahibalo kung ano gid ang maayo para sa tawo sa iya malipot kag wala sing pulos nga kabuhi nga umalagi lang pareho sa landong. Wala sing may makasugid sa iya kung ano ang matabo sa kalibutan sa tapos siya mapatay.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.